اگر چطور تو سین کارش تنمی دیدی اون سیخ زغالی خوی که هلز غالی جوکه شیخا بین کیل چرو ری خونه لائین نرمان و سوت ارمان کوکو چرو کتان دیگا لونه 6 de julio ارمان و سوت ارمان بسا سالی چول لائش ریشن زون موسیلی لغ لخونه لی خون خون لائش سقالی شلون سیلی سای چول خیل سلی خون کبال من تیو شخری لی قاکوان قناش کلی روشتان لی روسیلال سش به لیکو آم ارمان و سوت ارمان است ای کوچه سوپ تیسین ای کوچه زغالی چوگا چابین نرونه که چه خونه خلاب خم ارمان است در ارمان است شروع لیخوانه لاین علی خانوم ارو خانه 45 52 66 33 Buenas noches, hermanos y hermanas, a los que están en sintonía de Radio Felicidad en esta jornada de la noche.